Quebec. Banzat alazidan contatu. Enbat itzelak. Gaz talugachen. Unsi ederbat zu.